0: Beyjin malı saat 13.
1: Şinjang radio televiziya stansiyası.
2: Şinjang radio televiziya stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.